0: Air Tango 392, Tokyo approach, runway 34 right, clear DS1, Tango level.
1: Runway 34 right, clear DS1, Tango level.
0: Japan Air 6720, Thai Heli 350, Vector to Gina, Signal maintain, Fire Tazam.
2: Heli 350, Return 5000, Japan Air 6720.
0: そのラッシュ37、ライヘリン190、ベクター2、セミス、ディスナルメインテイン、ライナーダーザン。
3: ライトネリン190、ディスナルメインテイン、ライナーダーザン、そのラッシュ37。
0: エアロハンゴ392、ディスナルメインテイン、ワンワンダーザン。
1: ディセンディング190、エアロハンゴ392。
0: ジャパニア3012、ディスナルメインテイン、ワンプリーダーザン。
3: Japan
0: Air 3082, descend to reach 11000 by Vina, cancel speed restriction.
3: Descend to reach 11000 by Vina, cancel speed restriction, Japan Air 3082.
0: Thai 640, descend to maintain 13000.
4: Descend maintain 13000, Thai 640.
0: Iberia 0281, descend of Via Star to 10000.
5: Descend Via Star 10000, Iberia 0281.

0: オリンズライナー 338 ビッグラディレットヴィーナス。
1: ビッグラディレットヴィーナス、オリンズライナー 338。
0: オーセーション東京アプローチ、成田九日、3019、エンジニア221、17メインテイン、ライナーターザン、ピロー10ターザン、メインテイン、2、ファイトラノス。
2: Roger, descend 9000, below 10000, maintain speed 250 knots, near 221.

0: 3グローバル212ターンレフトヘディング360ディスティナルメインティン4000
1: ヘディング360ディスティナルメインティン4000ウェスティングローブ212

0: 東京アプローチオレンジライナー102リーピングライド1ライナー70センチグライド150インフォメーションパンパー
1: オレンジライナー102コンセプトエクセクターレスズーデランウェイ34ライドアプローチプリアドビアス1 2 3 5ライボークロス3ラップナイトベル150
0: エクセクターレスズールランウェイ34ライドアプローチプリアビアス1 3 5ライバルクロスグリップライトル150オレンジライナー102東京アプローチのレスポン1 2 3 4 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
2: Direct 5 6 8 9000
3: Direct 5 6 8 9000
2: Direct 5 6 8 9000
3: Direct 5 6 8 9000

0: イクルズライトブーディセン、オレンジライナー102。
1: オレンジライナー102、アンティルパッシング
0: 103。アンティルパッシング103、オレンジライナー102。

0: Airpeace 96 Base Visual Navigation Direct to Kemi, maintain 5.1 to Kemi, clear the flight schedule, runway 34 right up down.
1: Visual Navigation Direct.リズモンナビゲーションジェットテミスメイティング5000アンティルステミスクリアドファイルスズルランウェイ34ライトアプローチエアピーチ568
0: オールニッポン17マイナーリスナーランウェイ5000メイティング5000アンティルステミスクリアドファイルスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: リスナーランウェイ5000アンティルステミスクリアドファイルスズルランウェイ34ライトアプローチオールニッポン179

0: プローチオレンジライナー102リクエストスピード180ナ
1: オレンジライナー102ナオリズムノーマルスピードコンタクトは18リスモン35
0: リズムノースピード18-35オレンジライナー102
1: ソノラス241ターンライトリング230
2: ライトリング230ソノラス241
1: エンプレミア731リクリアディレクトカルマーディセンメインテン9000キャンセルオールディストリク
3: トライトダイレクトカルマーディセン9000キャンセルオールディストリクトエンプレミア
1: 731ソノラス241リズムオナビゲーションディレクトヘミメインテン5000キロヘミクリアファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: Jack Hemis, maintain 5000 tight on 2 Hemis to clear fire through on a 3-4 aero approach on Rust 241.

0: approach position on China Father 62 maintain flight 150 North 6056.
1: China Southern 63, Tokyo approach, expect RS Zulu, runway 34, right approach, clear the S1 to Tango level, maintain flight level 150.
0: Maintain flight level 150, we are swamp, potential arrival confirm, 90 runway 34, Romeo.
1: China Southern 63, affirm, expect RS Zulu, runway 34, right approach.
0: Due to breaking performance request, 90 runway 34, Lima, China Southern 63.
1: China Southern 63, performance copy, runway 34 left, expect the IRIS runway 34 left approach.
0: We are Kelvin, swap, Tango, and approach runway 34 Lima, China Southern 63, and go.
1: Air Premier 731, turn right, heading to 230, this is runway 5000.
2: Right, heading to 230, this is runway 5000, Air Premier 731.
1: コレイヤー10番トレーナー、ファイヘリング170、ベクター中点に、ディスナラメンテン7000。
3: ヘリング170、ディスナラメンテン7000、コレイヤーネオ、2129。
1: イアプレミア731、ディジュモナビゲーションディレクト、テミス、メンテン5000中点に、クリアルフォアレスルール、ランウェイ34、ライトプロ。
2: ダイレクトテミス、メンテン5000中点に、クリアルフォアレス34、ライト、エアプレミア731。
1: エアプレミア731、フリファイ、クリアルファイレース、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: クリアファイレース、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、エアプレミア731。
1: チャナソザー63、ビクリアディレクト、ビクセン、ビクナライセン、ワンワンタウナ
0: ー。ユアクトビクセン、ディシアニ、ワンワンタウナー、チャナソザー63。
4: Tokyo approach EVA 108, passing flight level 282, descending flight level 2405, Mama, taxi information, Papa.
1: EVA 108, Tokyo approach, expect that is Zulu, runway 34, right approach, clear via Lutas, Tango driver. This is runway 10, flight level 150.
4: LS Zulu 34, right, Lutas, Tango, and descend flight level 150, EVA 108.
1: エアプレミア731、コンタクト環境レーダー、120.2。
2: 東京レーダー120.2、エアプレミア731、グッデイ。
1: グッデイ。日本科学101、コンタクトレーダー、120.2。
5: 120.2、日本科学101。
1: コレイヤー2129、サン、ライト、ヘリング190。
3: ライト、ヘリング190、コレアニア2129。
1: EVA 108, declare direct Venus.
4: RM Venus, EVA 108.
6: Approach, good morning, China Southern 629, passing good reef with information Romeo.
1: China Southern 629, Tokyo approach, expect RS Zulu, runway 34, right approach, clear the via Swamp, Tango arrival, this is runway 10, 11000.
6: Set runway 34 right, RS Zulu approach with swamp Tango arrival. Descend to confirm altitude, China Southern 629.
1: China Southern 629, descend to maintain 11000.
6: Descend to maintain 11000, China Southern 629.
1: Korea 2129, descend to maintain 6000.
3: Descend to maintain 6000, Korea 2129.
1: コレイヤー2129ナー、コンタクト東京レーダー、120レスポンス。
3: 1202、コレイヤーネア2129ナーグデ。
7: 東京アプローチエラング322、アプローチングリッジ。メンテンスプライベル150、3270、レッツインフォメーション、ロミオ。
1: アイルハンコク322、東京アプローチ、ランウェイ34、ライトクリアルビアスワンプ、タンゴライト、メンテンフライトレベル150。
7: ランウェイ34、ライト2、クリアバイアスワンプ、タンゴライト、メンテンフライトレベル150、アイルハンコク322。
1: オールステーション、東京アプローチ、カリテキュレイ3018、ユニット3018、パラデル、アイルハンコク322、ランウェイ34、レッサン、ライトクロス。 Genesis 163, flying heading 170, Victor to Gina, descend maintain 9000.
0: Flying heading 170, descending 9000, read up in Kirtana, 1623.

0: 北の生産63、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
1: 1202 Eva 108, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Tokyo Radar 120.2, Eva 108.

0: アイラハコス3KG、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 東京レーダー、120デシマル2、エランゴ3KG。
0: オレンジライナー 5KG、リリースピード230の。
2: リリースピード230のコメンチャーナー 5KG。
0: FH570,
1: this is Ramin Sheikh Saga. This is Ramin Sheikh Saga, FH570.
0: Orange Radar 5KG, contact Tokyo Radar 120.2.
2: 120 to Orange Radar 5KG.
1: Welcome to Orange Radar 5KG, leaving Federal 293, descending 240, information from you.
0: Orange Radar 612, Tokyo approach. Expect arrest Zulu, runway 34 right approach. Clear via route of Tango arrival. 17000, flight level 150.
1: Expect Zulu 34 Romeo, cleared via route of Tango arrival, descent level 150, Orange Radar 612.
0: オレンジライナー632、リクネアディレクト、ピーク。
1: Thank you, ディレクト、ピーク、ソジャー、スマップ。

0: こちらプロトレンジャイナー、フォーズレイト、セアイゲン、ネクストフリクエンシー。
1: トレンジャイナー、フォーズレイト、コンタクトレーダー、120.102。
0: 120.102、オレンジャイナー、408。

0: かれちゃいなって、そのっていう理由になってくるんですけど、マスクでやったら、救済すればいいのは、スピアラ。
1: Morning China 603 to approach runway 34 right, clear the air route of Tango Lai Bong. 134, you clear direct Big Sen, this is maintain 11,000.
2: Roger, direct Big Sen, this is 11,000 original 104.
1: Morning China 603, you clear direct Venus, this is maintain flight 4150.
0: Venus, this is 0150 original 104.

0: レーナー104、コンセプト東京レーダー120です。ノーズ。
1: レーダー1202、オリジナル104グレイ。
0: グレイ。イーバーマネット、ディパーメンテン11000、キャンセルビーナスレクション。
2: Descend 11000, cancel Venus restriction EVA 184.
3: Stop the approach, get string 858, now leaving right with 150, information Sierra.
0: Get string 858, okay approach, expect that it's blue, now with 34 right approach, give you a swamp tango arrival.
3: Clear via swamp tango arrival, expect that it's blue, now with 34 right, just get string 858.

0: Broadcasting 858, to do to ground, just check to 3.
1: Broadcasting 858, Derek, direct, Papa direct, Big Ten.
2: Sara Kuri, 150, we have Sierra.
1: Paratia 501, Tokyo approach, expected it's good, and we're 34 right approach. It is some time arrival.
2: Roger, it says either Zulu on a 34 right approach, some tango arrival, Paratia 501.
1: オレンジライナー606、サイヘリング020、ベクティブ、セミ、ディサーメント、エッチャーズ。
3: ヘリング020、ディセン、エッチャーダー、オレンジライナー602。
0: トキアプローチ、ジェスリン858、ディレクトビクセン。
1: ジェスリン858、ディレクトビクセン、ディサーメント11000。
0: ディレクトビクセン11000、ジェスリン858。
1: オレンジライナー602、コンタクト東京レーダー、120デシマル9。
3: 120、オレンジライナー602。
1: イーバーマリン4、サインヘリング030、ベンキー2、セミ、リサーメン10,000。イーバーマリン4、サインヘリング030、ベンキー2、セミ、リサーメン10,000。
4: ヘリング030、10,000、ダウンエボール。

0: マーキャー280、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、スマーキャー280、ザララ。
0: はい。コンドラス251、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2、ソンドラス251 today。
0: はい。コリアイヤー703、ディスンナのメインテン、ナイナーターさん。
3: ディスンナのメインテン、ナイナーターさん。コンパスキャンセル3、エクセルステーション。
0: コリアイヤー703、アファン。
3: ラジャー、ノーエクセルステーション、ディセント9000、コレネル703。
0: ジャーマンカーゴ548、ディセンナのメインテン、フライトレベル150。
4: ディセンナのメインテン、フライトレベル150、キャンセル
0: 500。カタリー8ドレッジ、ユアランディングランウェイ34ライト。
5: ランディングランウェイ34ライト、ザゲイドレイ。
6: Departure Ranger 215, leaving 1005, next ramp flight level 240.
0: Orange Air 215, contact Tokyo Departure 124, decimal 2.
6: Sorry.
7: Tokyo Approach, only point 421, leaving 151, 4150, Tango.
0: Only point 8421, Tokyo Approach, runway 34 right. Cleared via Spock Tango arrival, descend via Star 2900.
7: 34 right spot to Tango Arriba, send the Kibaya Star to 9000, only for 841.
0: Korean Air 703, contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
3: 120 decimal 2, Korean Air 703, thank you.
0: Atari 808, descend via Star to 10000.
5: Descend via the Star to 10000, Atari 880.
0: ジャーマンカーゴ548、リクリアルディレクト、ビーナ
4: ーリクリアルディレクト、ビーナー、ジャーマンカーゴ、ビーナー、ジャーマンカーゴ、サイファイ

0: タイアジア234リクリアルディレクトピークス D7 メインテン1バンタザン
1: D7 1000 second point Asia 234
0: タイアジア234ダイレクトピークスパパエコーアルファキロシエラ
1: ダイレクトピークス Asia 234
0: T ウェイポジション、ソノラス243、D7 のメインテン1、1000。
1: D7 のメインテン1、1000、ソノラス243。

0: code to approach Philippines 438, descending flight level 240 to cross Mamas at flight level 240.
1: Philippines 428, Tokyo approach, runway 34 right. Expect IRIS Zulu, runway 34 right approach. Clear to be at route at Tango arrival.
0: Copy, that's IRIS 34 right, then route at Tango arrival, Philippines 34 right.
1: Philippines 428, DS7 maintain, flight level 150, 成田系列30、成田系列30、14、information uniform.
0: DS7 maintain, flight 150, NCNA 2014, Philippines 14.
1: オレンジアイナ500、DS7 maintain, 12000.
2: DS7 maintain, 12000, オレンジアイナ500.
1: China 13523, DS7 maintain, 9000, cancel Venus restriction.
3: DS7 maintain, 9000, cancel Venus, altitude restriction, China 13523.
1: China 13523, cancel Venus, all restriction.
3: Cancel Venus, all restriction, China 13523, second.
1: China 13523, DS7 maintain, 6000.
4: DS7 maintain, 6000, AJ 234.
1: タイアジア234、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
4: 120デシマル2、テイジア234、グレイ。
1: フィリピン428、リクリアルディレクト、ヴィーナス。
0: コピー、フリデレク、ヴィーナス、フィリピン428。

0: TP21 Disney Lobby 店 4000。オレンジアイナ500ディセンダーのメインテン、ディセンダーのメインテン、ナイナータウザン。
1: ディセンダーメインテン、ナイナータウザン、オレンジアイナ500。
0: オレンジアイナ500、フライヘディング01、フライヘディング010、ベクタースーツヘミ。
1: フライヘディング010、オレンジアイナ500。
2: 東京ポイント先生、153、ダイレクトリー、スタイルド150バイクリー。
0: KTR 1153 Tokyo Pro Runway 34 Right Clear the Pier Swamp Tango Arriva Main Stay Flight Level 150
2: Runway 34 Right Clear the Pier Swamp Tango Arriva Main Stay Flight Level 150 Clear 150

0: セシア1153コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、セシア1153。
0: フェデックス157、フライトヘディング200、ベクターとジーナ。
2: Alright, heading 200 for Vector Trudina, FedEx 1, that's it.

0: フェデックス157コンタクト東京レーダー120.2
1: フェデックスコンタクト。
0: フェデックス157コンファーム120.2
1: 120.2 フェデックスコンタクト。

0: ダイナス A126G、ポジション、オレンジライナー 126G、17 メインテン5000、クロスドリーム、アッタービロー 10000。
1: イベント5000、クロスドリーム、コンファーム、アッタ10000、オレンジライナー 126。
0: オレンジライナー 126、クロスドリーム、アッタービロー 10000。
1: クロスドリーム、アッタービロー 10000、イベント5000、オレンジライナー 126、
0: エッジャード800、17メインテン11000。
2: 10000、11000、エッジャード800。

0: ジャパネオ55リトラルメンテンシクターダウン。
1: ジャパネオ55リトラルメンテンシクターダウン。
2: Tokyo approach EVA 198, level 304, descending level 240 by Mamas Formation Uniform. Request runway 34 left to performance.
0: EVA 198, Tokyo approach Taka, for your performance. Expect the runway 34 left approach, clear via Rutas Echo arrival.
2: Request Rutas Echo arrival, runway 34 left EVA 195. 198.
0: EVA 198, now will you see road 250 knots. It's already maintained for level 200.
2: Say again, EVA 198.
0: Taka, speed of 250 knots. It's already maintained for level 200.
2: Supervisor, descending EVA 200, EVA 198.
0: China Post 207, turn left heading 27, turn left heading 260, vector 270.
1: Heading 260, or top of the 207.
0: パラダイ503ディテラバイアスタート。パラダイ503ディテラルメンテン11000。
1: ディテラルメンテン11000パラダイ503。
0: ダイナポスト207ディテラルメンテン10000。
1: ディテラルメンテン10000カポスト207。
0: ジャパネオ55ディテラルメンテン5000。
1: ジャパネオ55ディテラルメンテン5000。
0: モンゴレオ501ディテラルメンテン7000。

0: Dana Bosco 207, down exiting 220.
1: Right heading 220, Dana Bosco 207.
0: Downwind 899, lateral wind 10, 6000, cross up course, up or below 8000.
2: Descending 6000, direct to up course, cross up course, below 8000, examiner 809.
0: Downwind 899, follow star, not direct to up course, but cross up course, up or below 8000 feet.
2: Follow the star, cross up course at below 8000, examiner 809.
1: Dynapost 207, confirm heading 220.
0: Dynapost 207, affirm, lateral wind 10, 6000.
1: Lateral
0: wind 10, 6000, heading 220, Dynapost 207. EVA
3: 199, lateral wind 10, 4, 150. Lateral wind 10, 4, 150, EVA 198.
0: ダイナポスト207、ナーチャーライテリング230、コンタクト東京レーダー120、デスモー2。
1: 120、デスモー2、ランニングヘディング230、タポス207。
0: モンゴルア501、プランヘディング270、ベクター2ゼミ。
4: ワイヤーティング270、ベクター2ゼミ。ワイヤー2ゼミ。

0: モンゴルファイザー1、リバースプラーヘディング290、コンタクト東京レーダー120、デスモー2。
1: 290、ワープスプラーヘディング290、デスモー2。
0: OK。

0: フィリピン4-3-4、ウィークアディレクト、コペン、ディセントリース、ワンゼロゼロサン、バイコペン。
1: Descend and maintain flight level 150, Air China 929.
0: All systems are approach, 929, 3013, now current information is whiskey.

0: フィリピン434コンタクト東京レーダー120デシモ2
1: 120デシモ2フィリピン404バイ
0: はいオレンジライナー128コンタクト東京レーダー120デシモ2
2: 128デシモ2 OK ピートレーダーの128
0: ラジオオレンジライナー128 120デシモ2
2: 120オレンジライナー128
0: CP23 コンタクト東京アプローチ121デシモ27
1: 121-7-CP23
0: OK スターウォーカー314リターディレクションビーナスリセラルメイン10リセラバイアスター210,000
1: セッションビーナスリセラバイアスター210,000スターウォーカー314

0: ターボーカー314フライクリーン360ベーシャートゥーデミ17メインテイン6000。
1: Andy 360, descend 6000, Star Walker 314.
0: United 7, Sinai Heli 270, Vector to Demi, 17 maintain 6000.
2: Heading 270, descend 6000, United 7.
0: Star Walker 314, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
1: Radar 120, Decimal 2, Star Walker 314, good day.
0: Thanks.

0: Tokyo Police Yesterday 609-10-12-150 Passing 12-160
1: Isaze 609 Tokyo Approach Expressary Zulu Runway 16-3 Approach Narita 9-3-0-1-3 Information Yankee
0: Expressary IRS Zulu Runway 16 Left QNH 3013 Isaze 609
1: イーサーゼ609クレアディアス1ゴーファレバーメインティンサルボー150
0: トランプゴープアライバーディステントゥフラレベル150イーサーゼ609

0: kind of a speedy ship that's got set on it.
1: Yeah,
0: I'm going to
1: call
2: A62, Sojourn Approach, report altitude. Yamakau A62, Exeter Suru, Name Bansik Dress Approach, clear the Brutus
0: call
2: for Ibao. United 1906, is in the maintain 13,000.
3: Then 13,000, United 1906.
2: インサージェスティックラライナー、フライヘリー180、レクターとゼミン、ディスナルメインテイン、ライナータザン。
4: フライディ180、ディスナルメインテイン、ライナータザン、インサージェスティックラライナ
2: ー。ヤマカオ A62、リクレアデレスト、ヴィーナス、ディスナルメインテイン、サルボ150。
0: ドラッグ、ヴィーナス、ディスナル150。

0: JP15 ブレーキディレクト発表。
1: ブレーキディレクト発表 JP15。
0: JP15 コンタクト東京レーダー120でスモーキー。
1: 東京レーダー120でスモーキー JP15。

0: ダイレクトコペン、エクセクトコンプライディスクション、ジャパンやって
1: ます。
2: ワンナイドロ、ノットアレス、オニフォン
1: 232。
3: オレンジライナー426、東京アプローチ、ランウェイ16レフ、クレルビー、ルーターズ、ゴルフアライバー。
1: Direct
3: to Venus, 176, Orange Line 426.

0: オレンジライナー730からウィークルディレクションビーナス。オレンジライナー334ウィークルディレクションブース、ディセンドメインテン10000。
1: ウィークルディレクションブース、ディセンドメインテン10000。オレンジライナー334。
2: Tokyo, WestJet 80 in descent out of 18-6 for flight level 150 via Aleppo.
0: WestJet 80, Tokyo approach, Narita finish, 3010, take 6 RS, Tsuru, runway 163.
2: Okay, check Isla Zulu 16 left, WestJet 80.
0: Upon WestJet 80, clear via Tsupaku Golf arrival.
2: Cleared via the Tsupaku. Golf arrival, WestJet 80.

0: オレンジライナー7300、ウィークでディレクトコーペン。
1: ディレクトコーペン、オレンジライナー7300。
2: 東京アプローチ、エアピース G576、リービングフライレボー197、ディセンディングフライレボー150、インフォメーションチャーリー。
0: APH 576 Tokyo Approach, information Foxtrot, unit 3010, expect us to Zulu, runway 16 left.
2: Unit 3010, expect ILS Zulu, runway 16 left, APH 576.
0: APH 576, clear via Swamp Golf Arrival.
2: Cleared via Swamp Golf Arrival, APH 576.
0: オレンジライナー334、リープレディレクトガンマ。
1: オレンジライナー334、ダイレクトガンマ。
0: オールステーション、東京アプローチ、成田フィニッシュ3010。インフォメーション、フォックスフロート、エクセクタルス、ツール、ランウェイ16です。香港シャトル、エスランテラを、リリュースピート2307。
1: スピート307、香港シャトル。870
0: オレンジライナー、リス

0: オレンジライナー7300、リリュースピーチ230の。
1: 230のオレンジライナー7300。
0: オレンジライナー334、フロアヘディング280、レーダーベクターズジェミン。
2: ヘディング280、オレンジライナー334。
0: ノーベンバー806ホテルキロ、リクラディレクトカシオ。
3: Pre-clear deck Casio 8060 Tokyo.
0: Japan 7805, radio speed to 250
4: knots. Radio to 250 knots, Japan 7805.
0: Japan 061, regular director Vogue.
5: Japan 061, director Vogue.
0: November 806 Hotel Kiro, reduce speed to 2109.
3: 2109, 806 Hotel Kiro.
0: Orange Liner 334, Rhythm Navigation, Direct to Jemmy.
2: All Navigation Direct to Jemmy, Orange Liner 334.
0: Orange Liner 334, contact Tokyo Radar 120.2.
2: 120.2, Orange Liner 334.

0: ベストデッドイトクローターンレスリング250ベクター2ジェミコイソンベクター2ジェミイスターメインケンシクターザンウエストデートイチゾローターンレフティリング250ベクター2ジェミイスターメインケンシクターザン
1: Left turn 250 descent 6000 West set 80
0: イースター260センターライスリング270イスターメインケンシクターザン
2: Right turn 270 descent 6000 East turn 607
0: ノベンバー806ホテルヒローコンタクト東京レーダー120デシモル2
3: 120デシモル2ノベンバー806ホテルキロゲレイ
0: バイ

0: So the approach to range line 632, good afternoon, wind direction 4 cross, wind speed with 283, descent speed with 240.
1: Orange line 632, Tokyo approach, runway 16 left, expect Irish Yankee, runway 16 left approach, clear via route as golf arrival.
0: Clear the via route as golf arrival, Irish Yankee, 16 left approach, orange line 632.
1: All stations Tokyo approach, Narita QNH 3010, QNH 3010, information golf is current.オレンジライナー632、ウィークフェアドディレクトヴィーナス、一戦の一戦ホテルを150。
0: ディレクトヴィーナス、一戦ホテル150、オレンジライナー632。
1: ライナー314、リポートスピード。
2: 3210、
1: ライナー314、due to traffic increase スピード250の。
2: 6325、
1: エアキャナダナイナーフライフィリング250ベクター2ファイナルアプローチコース1のメインテン6000
3: 250 down to 6000 Air Canada
1: ホームラン AJ2 トランスライフィリング150ベクター2ファイナルアプローチコース1のメインテン9000
4: Rasheling 170 descent to 9000 feet with a vector ホームラン8872

0: モール日本の稲20、コンタクト東京レーダー、120です、マウズ。
1: 120、トヨ日本の稲
0: 20。オレンジライナー800、ディスカーメインチェン6000。
2: センド6000、オレンジライナー800。
0: オレンジライナー700、ディスカーメインチェン11000。
3: ディスカーメインチェン11000、オレンジライナー700、セブンセブン。

0: オーニコン90フォライヒリング16ロベクターズファイナルアプローチフォースクスターメインテンセブンターバン
1: フライヒリング160ディフェンディングセブンターバンオーニコン90フォー

0: ライトワンナイナーゼロ、オレンジライナー800。
1: ジャパン864ターンレフティング330レクターズファイナルアプローチコース、イスターメイセン7000。
2: レフト330ディセン7000ジャパン864。
1: オレンジライナー800コンタクト東京レーダー120です。ハウトゥ
0: ー1202オレンジライナー800。
1: オレンジライナー632ビジュース32 250のストアです。
3: ビジュース250のストアです。オレンジライナー632
1: グラスヌーシャンドン2405東京アプローチやランウェイ16です。エクセクタイレスヤンキーランウェイ16レスアプローチフィラドリアスワンゴルスアライバークロスズーリップバトルボー150。
4: レスコーパーライボーエクセクタイレスヤンキーローリマンティクセスディスディスパスレド150バイコレクションアプローチファイル。
1: ジャパンネイ664ビジュース CO2 210のステンディスアーメインテン6000。
2: ビジュース210デンディセン6000ジャパンネイ8664。

0: AMP 360, 360 maintain 4000.
1: 4000, 360.
2: Tokyo approach 深圳 air, 651, on detecting flight level 240, information 1点.
0: 深圳 air 651, Tokyo approach, hold on. AMP 360, contact radar 120, this morning 2.
1: 1202, AMP 360.
0: 54-4 down left ring, 290, Tokyo maintain 7000, contact radar 120, this morning 2.
3: Heading 290, descend 7000, 1202, Egypt, 44 です。
0: Thanks. Centenia 651, expect Irish Yankee, runway 16, left approach, clear via route as Golf arrival.
2: Route as Golf arrival, expect Irish Yankee, runway 16, left, left air, 651.
0: Centenia 651, now required rest of Vienna, 3-7-9-10, Parvo 160.
2: Direct to Vienna, expect to fly level 160, left air, 651.
0: オレンジライナー14、ビリュース B221-0
4: ビリュース210のオレンジライナ
0: ー14イースターチェスティクセラ3、ウィクエルウェスト・ディクセンディクセラメンテイン、11000、ヨネイス3010
5: ダレクセン、ディクセンメンテイン、11000、ケネティ10、コネクション30、10、イースターチェスティクセラ3
0: ディクセンライナー、ディクセラメンテイン、6000
6: ディクセンメンテイン、6000

0: コリアンエア2131、ディクレアルディレクトカシオ、リサーのメンテイン9000。
1: リクレアルディレクトカシオ、リサーのメンテイン9000、コリアンエア2131。
0: マレーシア70、ディクレアルディレクトビーナス。
2: Say again, will you follow me?
0: マレーシア70ラジャー、リクレアルディレクトビーナス。
2: ダラビーナス、メッセ70。
0: エアチャイナ433、リセナルメインテインフライトラボ150。
3: リセンダーのメインテインフライトラボ150、チャイナ433。
0: コリアンエア2131、コンタクト東京レーダー120、レスポンス2。
1: 東京レーダー120、出します。コリアンエア2131、また明日。

0: オレンジライナー7800、リクレアルディレクトヴィーナス、リクレアルメインテインフライトラボー150。
1: リクレアルディレクトヴィーナス、フライトビル150、オレンジライナー7800。

0: オレンジライナー508フライヘリング360ベスアルファナプロスコースメンテイン1000ダウダー。
1: メディック360ワンダウダーノイズ7538

0: Range Liner 508 on descent runway 6000.
1: Descent 6000, Range Liner 508.
0: Range Liner 508, contact Tokyo Radar 120.2.
1: 1202, Range Liner 508.
0: ニュージーラン999、東京アプローチ。コンファームユリクスランウェイ16 right。ニュージーラン999、Do you have any reason?
1: No,
0: ニュージーラン999、Request details or operational reasons?
1: Confirm, Compass is 210, speed to maintain.
0: Malaysia 70, cancel restriction.
1: Probably Malaysia 70.
0: New Zealand 999, under safety or performance reason, take runway 16 left. New Zealand 999, say again.
1: Runway 16.
0: ニュージーランド999、コンファーム、キャニメイクアプローチ46リマ。ニュージーランド999、ラジャー、エクスペクタレス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クレルビア、ルブラ、ゴルフ、アライバー、Thank you。ジャパンエア6778、ビルスティロル230ノットオアです。
2: ビルスティロル230ノットオアです。ジャパンエア6778。ジ
3: ャパンエア、ラクスター3、インフォメーション、リマ。セリング150、ライゴ
0: ール。ロクスター3、東京アプローチ、レイ、エクセクタレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クレルビア、スワンプ、ゴルフ、アライバー。エ
3: クセクター16、レフト、ビア、スワンプ、ゴルフ、アライバー。
0: エアチャイナ433、フライヘリング350、レスタールファナブロッチコース、メインテイン1ゼロターガン。
4: ヘディング350、リーダーベクター、メインテイン1ゼロターガン、デアチャイナ433。
0: オレンジライナー624、リクレールディレクトブース、リセナルメインテイン1ゼロターガン。
5: ダイレクトブース1ゼロターガン、オレンジライナー624。
0: ニュージーラン999、ディセンドビアスター28000、クロスバグラアットアビローフライトラボー150。ロクスター3、リセラルメインテイン11000。
3: メインテイン11000、
0: アクセス3。エアセナ433、ターンレフトヘディング330、リセラルメインテイン6000。
4: レフトヘディング330、and ディセンドメインテイン6000、ディアチェンド433。
0: AirChina 433, contact Tokyo Radar 120.2.
4: 120.2, AirChina 433.
0: Rockstar 3, reduce speed to 230 knots over.
3: Slot 230, Rockstar 3.
0: Orange Liner 624, reduce speed to 250 knots over.
5: Reduce 250 knots over, Orange Liner 624.

0: Japan Air 677, next turn right heading 200.
1: Turn right heading 200, Japan Air 677.
0: マレーシア70、メインテイン250ノットワです。
2: 250ノットワ、レッツメインテイン70。

0: Orange Line 64, Release Kilo 230 North.
1: Release Kilo 230 Orange Line 64.
0: Malaysian 70, Sound Left Heading 300.
2: Level 300, Malaysian 70.
0: Malaysian 70, Contact Tokyo Radar 120, Response B.
2: 120, Malaysian 70, Grey.
0: Hey. Orange Line 7800, Release Kilo 230 North.
3: Tokyo Frontier Ashana 106 Heavy Flyway 150 Direct Gray Information Lima
0: Ashana 106 Tokyo Approach Runway 166 Clear VR Swamp Golf Arrival
3: Runway 16 Left Clear Swamp Golf Arrival Ashana 106
0: ドクター3、フライヘリング200、ベクタールファナプロスコース、メインテイン9000。
4: ヘリング200、メインテイン9000、ロックスター3。

0: オレンジライナー7800、フライヘリング360、セッター2ファンアプローチコース、メインテイン10サウダン。
1: レフト360、10サウダン、オレンジライナー7800。

0: オレンジライナー7800、ターンレフトヘディング340、リセナルメインテン6000。
1: レフト340、6000、オレンジライナー7800。
0: オレンジライナー7800、コンタクト東京レーダー120デスモート
1: 1202、オレンジライナー7800。
0: リニア209、アフターパッシンググリップ、リセナルメインテン11000。
2: After passing grip, descend maintain 11000.09.
0: New Zealand 999, reduce speed to 210 knots.
1: 210 knots.
0: Hong Kong Shuttle 606, report passing altitude.
3: Passing 237, Hong Kong Shuttle 646.
0: Thank you.

0: ジャーマンカーゴ5970、ビリュースピード2230ナーツ。
1: ビリュースピード2230ナーツ、ジャーマンカーゴ。
0: ロット7ライナー、ターンライセリング300。
1: ライセリング300、ロット7ライナー。

0: Epsilon 166, descend on a maintain
1: 6000. Descend maintain 6000, Epsilon 166.
0: On flight 442, descend on a maintain 10000. Cancel copen, all restrictions.
2: Descend on 10000, cancel all restrictions, Nippon, 842.
0: Airstring 6217, descend by your start 10000.
3: Descend by
0: your start
3: 10000, Airstring 6217.
0: AHI の9919、コンタクト東京レーダー、120.2。
4: 120.2、
0: グレーチャラー、9919。グレー。AFTAR166、プランヘディング210、ベスター2、ファイナルアプローチコース、メインテン6000。
1: プランヘディング210、メインテン6000、AFTAR166。
2: はい、バイ、東方中。コンファームリクエスト、コンファームキャンセルリストリクション、アートコペン。
0: オニパイト442、アファーム。
2: はい、東方2、Thank you.
1: Tokyo Approach F3166, confirm head 210, descend maintain 6000.
0: F3166, now turn right heading 270, maintain 6000.
1: Right heading 270, maintain 6000, F3166.
5: Tokyo Approach, Japan Air 9942, Hotel 240, information mic.
0: Japan Air 9942, Tokyo Approach, runway 16 left, cleared by your routers, call for arrival. Descend on maintain for Hotel 150.
5: ナビ16 left, cleared via Lutas Golf Arrival, descend maintain Hotel 150, Japan Air 9042.
0: Descend the cargo 8382, reduce speed to 1900 knots.
6: Descend the cargo 8382, reduce speed 1900 knots.
0: German cargo 5900, descend the maintain 6000.
7: Descend the maintain 6000, German cargo 5900.
0: Aftar 166, sound right heading 300, reduce speed to 1900 knots.
1: Right heading 300, reducing speed 1900, Epsilon 166.
0: All stations, Tokyo Approach, parallel direct approach to runway 16 left and right time progress.

0: CP33, 13-7-1 3 3 0 0 0 オレンジライナー 1-8 リデュースピード2 2-3-0-9
1: 2-3-0 オレンジライナー 1-8
0: ソノラス 5-1-8 ディセントリーチ 10,000 バイコペンキャンセルコペンスピードリセリクション
2: ディセントリーチ 10,000 コペンキャンセルスピードリセリクションコペンソノラス 5-1-8
0: エアステリング6-2-1-7ターンレステリング3-4-0メインテン2-1-0-9
3: Left heading 2-4-0 メインテン2-1-0-9 Left heading 6-1-7
0: オレンジライナー 1-8 ディセンダーの 10-1-0-1000
1: 10-1-0-1000 オレンジライナー 1-8

0: Yes, heading 6017, sound is heading 320.
1: Left heading 320, heading 617.
0: アンタ7マイナー、リセントリーチ10,000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリトリシェン。
2: セントリーチ10,000バイコペン、キャンセルステージ15コース7マイナ
0: ー。オレンジライナー1H プランヘリング340、ベクターというファイナルアプローチコース、リセントラメンテン6000。
3: ヘリング340、ディセン6000、オレンジライナー1H。

0: オレンジライナー18スターレステリング310。
1: 310オレンジライナー18。
0: ジャパンナーマイナー42、フライヘリング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディシャルメインテン6000。
2: フライヘリング340、ディシャルメインテン6000、ジャパンナーマイナー42。
0: オレンジライナー18、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 1202、オレンジライナー18。
0: North 518, traffic 11 o'clock, 10 miles, eastbound at 9000, Boeing 787.

0: ジャパンナイナフォーツーコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2ジャパンナイナフォーツ
0: ー スマラス51X ランヘリング350ベクター2ファイナルアプローチコース メインテン10000
2: ヘリング350メインテン10000スマラス
3: 51X 東京プロジェクターウォーカー804ヘビーディセンディングフラワー240バイママスセンティングフラワー261ヘリングフォーメイトアウト
0: スターウォーカー804東京アプローチエクセクタイス4キーランウェイ16レフトアプローチクリアドバイヤールータースコールファライバ
3: ーエプロルータースコールファライバーアウトヤンキーランウェイ16レフトスターウォーカー804
0: ダイナシティ101ターンレフトヘリング310
4: レフトヘリング310ダイナシティ108

0: 消防開始のカーテンロッテリン300、300メインテイン3000。
1: And I'm heading 300, descend 3000, Starwalker 804.
0: United 73, descend and maintain 10,000.
1: Descend and maintain 10,000, United 873.

0: 香港車両失敗所、タウンロップリング270、ESP 2170 knots。
1: Left heading 270 and 170 knots, Hong Kong Shuttle 650.
2: Tokyo approaches from 8407 leaving for the 150 by this call. We have Narita Papa.
0: All Nippon Mexico, Joshua and Tokyo approach information, Quebec is current, Narita New Chennai 3011, Inspector Iris Yankee, runway 160.
2: Express stop Iris Yankee 163, we check Quebec, but from 8406.
0: On Nippon Net, 交通上で9位と言われて、10位、リスラーメンテイン、ワンワンターザーン。
2: ディレクト、10位、リスラーメンテイン、ワンワンターズ、オンション、エトフォーゼルス。

日本カゴ23、アピー、エクセクターです。ヤンキーアプローチ、ランウェイ1、キックワイ、アンフェアルバイヤルータ、ゴルフアライバー。クレバルータ、ゴルフアライバー、ヘッドサイレスヤンキーワン、キックフライト。日本カゴ23、リクリアディストビーナー、2705-1050。クレバルータ、ゴルフアライバー、1-5-2-2-8。

0: 東京アプローチライナー114リーディングホテル187リテンティホテル150バイグリップインフォメーションシェアラー
1: オレンジアイナ114東京アプローチランウェイ16レフトリクリアディエクトジェミン
0: リクリアディエクトジェミンランウェイ16レフトモネジャーナー114

0: SoCal Fellowship Beach Park, if you're still living in Bravo 271, descend to Bravo 240 with the Tomeo.
1: FC 530, SoCal Approach, runway 16, cleared by your route, Golf Arrival. Descend on maintain 50150.
0: Runway 16, cleared by route, Golf Arrival, Bravo 150, and Beach 540.
1: Market 700, reduce the 3218 journal.
2: C18 journal, Market 700.
1: オレンジアイナ114、インセナのメインテン6000。
3: セルメンテン6000、こちら114。
1: 日本カゴ228、コンティニュー、プレゼントヘリング、ベクターティー、ファイナプロリソース。
2: プレゼントヘリング、日本カゴ228。
1: レッドイン426、インセナのメインテン6000、キャンセルカシオ、リセクション。
2: セルメンテン6000、キャンセルカシオ、リセクション。レッドイン426。
1: FH530, リクリアディレクトビーナ。
0: ディレクトビーナ、FH530。

0: ホレンジャイナ512-3 クリアリエットコペン23-13000バイコペンキャンセルスピードリクエスト
1: ディレクトコペン23-13000バイコペンキャンセルスピードリストリクションバイコペンオレンジャイナ512
0: オレンジャイナ114 2000-3000
1: セレベテ3000オレンジャイナ114

0: Air Beach 582, contact radar 120-602.
1: Radar 1202, Air Beach 582.
0: マレーシアイナー512、リクリア、ディレクト、ジェミン。
2: ディレクト、ジェミン、オレンジライナー、512。

0: 8540, Resend Mission 1800.
1: Descend 1800, Modified 540.
0: Modified 514, maintain level 150, cancel all restrictions on stars.
2: Maintain 150, and all restrictions cancel on star, Modified 514.
0: これが705ターンレスリング190 3マイルフォームセナーセラファイルスヤンキーランウェイ12ライトアップロード
3: 190 clear for ILS ヤンキーランウェイ16レッドクレーナー705
0: フィリピン432リスナメンセン10000
4: 10000フィリピン432
0: これが705こちら日本カーゴ175ターンレスリング290リスナメンセン7000
5: セラファイリング290リスナメンセン7000のカーゴ175
6: Tokyo approach piece 570, reading cargo 211,
0: descend 340 by number 2, Mission 69. FE 508, Tokyo approach runway 16, cleared by Rutas Golf Arrival.
6: Runway 16, cleared by Rutas Golf Arrival, FE 350.

0: 原来上司这么晚离开的也是 Jamie
1: Jack to Jamie Titan 2001
2: 東京アプローチスプリング836リーヴィングフライトレール185ディセントフライトレール150インフォメーションビクタース
0: プリング836東京アプローチランウェイ16レッツクレアドバイヤースワンプゴルフアライバル
2: ランウェイ16レッツクレアドバイヤースワンプゴルフアライバルジェスプリング836
0: オールステーション東京アプローチ9930 FE508 スラメンテレール150
3: ディセントフライトレール150 FE508
0: 24-8540 ターンレフリング240
1: レフトターンヘディング240 24-8540
0: コネア705コンタクトはアバマン8-8-2
4: パー192クレーナー705ステイ
0: 日本カーゴ175リサラメンテン4000
5: リサラメンテン4000日本カーゴ175
0: AP364 リカーディックカシオ
6: リカーディックカシオ AP364

0: 报告是06上北方起出来。
1: 06
0: 上
1: 北方起出来。
0: 日本カゴ175サンレスリング240。
1: レスリング240、日本カゴ175。
0: 日本カゴ206111ケタイルスヤンキー南米バンスライターとセルバイアルタスゴルファイモ。
1: 日本カゴ206ルタスゴルファイモセッティングタイルスヤンキー南米バンスライター
0: 。日本カゴ175サンレスリング190リサルメンテン2800。タイムエンフォームセランスクラファイルスヤンキー南米バンスライターと。
1: レフトリング170、ディセント2800、クラファイレスヤンキー165アプローチ、リポンカーゴ175。
0: ディセント HB60 カメンテン、11000キャンセル、オールレスティクションオンスター
1: 。ディセント11000キャンセル、オールディストリクションオンスター、ディセント HB60。
0: リポンカーゴ206カメンテン、レベル150。
1: リポンカーゴ206、レベル150。
0: ディセント HB60 リカデス、ナウリカデスのカシオ。
1: ダイレクト、カシオ、ジェスリング、HB60。
0: 日本カーゴ175コンタクトは、バンマン8、マル35。
1: コンファーマン83、日本カーゴ175。
0: コレクション、バンマン82。
1: ソリ、バンマン82、日本カーゴ175。
0: オリポン8540コンタクトは、バンマン8、マル35。
2: ワンワン8035、オリポン8540。
0: エナさん、通常、マンフライヘリング320ベクター2745。
2: フライヘリング320、チャイセン201。
0: FH64 リカディエストジェミ
3: デエストジェミ FH364
0: フェレスパンゼロ東京アプローチランベ16レスサルバイアスワンゴルファレボーフレスコンドローリサラメンテン、ワンマンターザン、キャンセルオールリセクション。

0: ンチャイナ514ターンレセリング2970ディセンディングメインチェーン1800。
1: レフターンヘディング290ディセンディング1800とオレンジャイナ514。

0: オレンジライナー514ターンレフテリング240。
1: レフテリング240オレンジライナー514。
0: ピッチ313ターンレフテリング310。
1: ターンレフト310ピッチ313。
0: オレンジライナー514ターンレフ
1: テリング210。レフトライディング
2: 210オレンジライナー514。東京ブロッシュオレンジライナー616レディングファイター279ディセン240 with intention exit。
0: オレンジライナー616東京ブロッシュランウェイ16レフト exit ILS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。クリアドバイアルータスゴルフアライバル。
2: クリアドバイアルータスゴルフアライバル and 619 can be on intercept オレンジライナー616。
0: オレンジライナー514ターンレフテリング190クリアファイルヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: じゃあレフトアイディング190クリアファイルヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー514。
0: オレンジライナー234ターンレフテリング280リディスプリ280ノット
2: 。レフトアイディング280スピード180ノットオレンジライナー234。
0: エピ313リディスプリ200ノット。
1: 200ノットエピ313。
0: オレンジライナー616 DCR ディレクトヴィーナスシステムのメインテインフラッレベル150。
2: クリックアイディスヴィーナスシステムメインテインフラッレベル150オレンジライナー616。
0: ジャパニア8696トラフィックストルボクロス6マースサウスバウンダー11000シェアバス330。
3: ジャパニア8696インサイ
0: ド。オレンジライナー514コンストラクトタワー118でファー35。
1: じゃあタワー135オレンジライナー514。
0: オレンジライナー313ディセンダーのメインテイン3000。これさエアピッチ313ディセンダーのメインテイン3000。
1: 3000エアピッチ313。
0: ジャパン86キャンセルオールリセルション。
3: キャンセルオールコペンリセルションジャパン86。
0: オレンジライナー234ターンレフトエディング230
2: レフトエディング230オレンジライナー234
0: エピッ313リリュースプリトゥ180ノット
1: 180エピッ313
0: ジャパニア8696フライヘディング010レフトトゥファイナルプロジェクトメインテイン12000
3: 010メインテイン12000ジャパン8696
0: オレンジライナー234ターンレフテリング210ディセンダーのメインテイン1800
2: ヘディング210ディセンダー1800オレンジライナー234
0: エピッ313ターンレフテリング280
1: ターンレフト280エピッ313

0: コレンタイナー234フォーマルフォンバディサンレスヘディング190クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフトヘディング190クリアフォーアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチファイナー234
0: スパニア8696サンレスヘディング340
2: レフトヘディング340ジャパン8696
0: Three one three,
1: descending 250. 250, repeat 350.
0: Orange Line 616,
1: descend
0: direct to Copen. Descend
1: on the main line 1200,
0: cancel all
1: restrictions. Regarding Copen, descend 1200, cancel all restrictions. Orange Line 616.

0: オレンジライナー6165マイルコンバーディーターンレフティン1970クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフティン1970クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー616

0: 東京アプローチオレンジライナー526 leaving flight level 274 descending to flight level 240 within information to
1: オレンジライナー526東京アプローチランウェイ16 right expect Iris Yankee ランウェイ16 right approach clear via route at go for arrival
0: エフェクト INS ランウェイヤンキーランウェイ16ライトアプローチメアドビアルータスポルファーライバルオレンジライナー526
1: オレンジライナー526ビーチャーディレクトヴィーナスディサーメインテンファイト5150
0: ディクリアディレクトヴィーナスディサーメインテンファイトレベル150オレンジライナー526
1: ステーション東京アプローチインフォメーションアルファ KNH3012 KNH3012

0: ジャイアン714リターンレシーン240リターンメインテイン1800
1: 240 heading 1800 feet Giant 7143
0: コーギー55番フライヘリン360ベクターズファイナルアプローチ4リターメインテイン10000
2: Maintain 10,000 by heading 360, Connie 555.

0: ジャイアン7143アレフティー1970フォーマイソンバーディークリアドファイルズヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: 190 heading clear for ILS Yankee 16 left approach Giant 7143
0: Air Source 703 Fly Heading 1800 Vector 2 Final Approach 4
2: Fly Heading 180 Air Source 703

0: オレンジライナー400リキャディレクトコペンリターンインテイン12000キャンセルコペンリストリクション
1: セレフコペンリターン12000キャンセルコペンリストリクションオレンジライナー400
0: ジャイアン7143コンタクトナリスタは118-35
2: 11835ジャイアント7143
0: エアソー703ターンライヘディ200
3: ライトネディ200エアソー703

0: レンジライナー440リキュアドリフトカシオ。クエスチョン、オレンジライナー400リキュアドリフトカシオ。
1: ジャックカシオ、オレンジライナー440。
0: エアソー703、リターメインテイン3000。
2: リターメインテイン3000、エアソー703。

0: オレンジライナー526ビキュアドリフト、カシオメインテイン12000。
1: ビクリアディレクト、カシオメインテイン12000、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー400、リターンメインチェーン6000。
1: リターン6000、オレンジライナー400。
0: コーギー551、ターンレフティン290、リデュースピード170ノット。
2: Left turn 290, reduced speed 170 knots, County 551.

0: エアソー703、サンレシー190、ファイマイソン、テナック、クリアドファイルス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
1: Left on heading 190, clear dialect Yankee, runway 16, right approach, ASR 703.
0: Orange liner 400, VKR direct to Jemmy.
2: Direct Jemmy, orange liner 400.
0: Orange liner 526, stand by further descent, another 10 miles.
3: Stand by descent, another 10 miles, 10 miles, orange liner 526.

0: オレンジライナー526リクリアディレクトジェミン。
1: リクリアディレクトジェミン、オレンジライナー526。
0: コーニー551、ターンレフティン250。
2: Left turn 250, Connie 551.
3: 東京アプローチアビーチ5790リビングスカイフォー183ディセンディング150バイクリッチインフォメーションヤンキー
0: エアビーチ5790東京アプローチインフォメーションブラボー KNH3012 エクスペクタイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
3: エクスペクタイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチアビーチ5790
0: エアビーチ5790クリアズビアスワンプノーベンバーライバーディセンツリーチバイフォー150バイクリッチ
3: スワンプ、ノーベンパライバル、ステン150バイクリッチ、アピッチ5970。
0: コーニー551、ターンレフティン1970、リターメインチェン2800、6マイルフォーム、テナック、クリアドファイルチ、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
2: Left turn 190, December chain 2800, and clear an ILS Yankee 15, correction 16, right approach, Connie 551.

0: オレンジライナー526リサーメインチェーン6000。
1: リサーメインチェーン6000オレンジライナー526。
0: オレンジライナー400コンティニュープレゼンヘディングベクターというファイナルアプローチコースメインチェーン6000。
2: コンティニュープレゼンヘディングメインチェーン6000オレンジライナー400。
0: エアピーチ590リキュアドリフトノーマリサーメインチェーン11000。
3: ノーマ11000エアピーチ590。

0: Connie 551, contact Narita 118.2.
1: 118.2, Connie 551. こんばんは。
0: こんばんは。オレンジライナー400、ターンレスティン310、ディターメインテイン3000。
2: ラスターヘディング310、ディターン3000のオレンジライナー400。
0: オレンジライナー526 continue present heading vector to final approach course maintain 6000 another 5 miles
3: maintain present heading maintain 6000 another 5 miles オレンジライナー526
4: approach approach entering H3A
0: leave inside of a 1-9 descent 150 by 15 meters to do H3A Tokyo approach runway 16 left clear the via swamp go for arrival descent to

0: オレンジライナー400ターン RC190 ファイマイストンバーディグレードファイルズヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ラストランヘディング170クリアフォーディアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー400
0: エアピーチ590リターメインテイン9000
2: エアピーチ590エアピーチ590
0: オレンジライナー526ターン RC250
3: ランレフェディング250オレンジライナー526

0: 東京アプローチ電車が120リビングハイレベル1044150バイクリーンクリーンアップル
1: ベンジライナー120東京アプローチランウェイ16レフトクレーズビアスワンプ5からイバオディセントリーチバイト号150バイクリーン
0: ランウェイ16レフトクリアビアスワンプ5からイバオフライレベル150バイクリーンオレンジライナー120
1: ステーション東京アプローチインフォメーションブラボー DNH3011 オレンジライナー400コンタクトナリッタは118-35
2: ナリッタは118-35オレンジライナー400
1: オレンジライナー526レフティン230ディスターメインチェイン2800
3: サンレフェーティング230ディセンドメインチェイン2800オレンジライナー526

0: AIP 590 fly heading 240 vector to final approach course maintain 9000
1: Flying 240 maintain 9000 AIP 590
0: Orange liner 526 turn left 190 for my phone center cleared by this Yankee runway 16 right approach
2: オレンジライナー120、
0: ビキアドリフト、カシオ、ディサーメインテイン、ワンワンタウザン。
1: 大丈夫、カシオ、ディセント、ワンワンタウザン、オレンジライナー120。
2: プラスオレンジライナー23、リービング、ナイトブル290、ディセント、ナイトブル240、ミツール。
0: オレンジライナー238、東京アプローチ、ライタ。エアピーチ590、ディサーメインテイン、6000。
1: 6000
0: オレンジライナー 23A インフォメーションチャーリーズカレン QNH3011 ランウェイ16レフ
2: トチェックチャーリー16レフトオレンジライナー 23A
0: オレンジライナー 23A クリアルビアルーサスゴーカライバーウィキアドレクトヴィーナスディサーメインテンサイチボー180
2: クリアルビアルーサスゴルファライバルディサーメインテン180ディレクトヴィーナスオレンジライナー 23A
0: デイスプリング A3A ディサーメインテイン9000
2: セント9000デイスプリング A3A
0: オレンジライナー526コンタクトナリスタは 11A デシマウ2
2: コンタクトさん 11A デシマウ2オレンジライナー526

0: サンダー249、サンレスティング1970、クリアポスヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ。
1: Left heading 1910, clear IRC Yankee runway 16, left approach, Sonora Super 9.
0: Origin of R28, declare direct to Casio, East 710, 6000.
1: Direct Casio, 6000, origin of R28.

0: オリジナル2スレイ、ターンレスティング1970、クレアフォースヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: ターンレスティングヘディング1970、クレアフォースヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライン2スレイ。

0: 東京アプローチ、オレンジライナー 448 with シャーリー。リビングラボ298、ディセンディング240バイママス。
1: プレイヤー448、東京アプローチ、スペシャリストヤンキーランベワンシップ、ライトアプローチ、クラビアルータス、ゴルフライバー。
0: クリアビア、クリアビアルータス、ゴルフライバーで、イクスペクト、ヤンキーワンシップ、ライトアイレース、オレンジライナー448。
1: オレンジライナー448、リクラディレクト、ビーナス、ディサーメンテンフライト150。
0: ダイレクトビーナス、ディセンプラボ150、オレンジライナー448。
1: オリジナル528コンタクトタワー118シバー35。
2: ホーマネージャーズも35オリジナル528コンタクトタワー。

0: コンタクトタワー、1エルシマ35。
1: コンタクトタワー、1エルシマ35、28。
2: Reducing to 20 knots, Onicon 898.
0: Sapania 752, reduce to 170 knots, 20 channel maintain, 1800.
3: U speed 170 knots, 20 channel maintain, 1800, Sapania 752.

0: ダイレクト、カシオディセンド、ワンゼロサウザントレンジライナー、ワン
1: ゼロ。SA524、フェイクトレアドレスト、ヴィーナス、ディセンドのメインテン、フライレベル、ワンファイブゼロ。
2: ダッシュ、ヴィーナス、ディセンドレベル、ワンファイブゼロ、SA524。本
1: 部シャトル、854、タンレセリング、340、リディスレフ、2、1、0。
3: Turn left heading 340, speed 210 knots. Hong Kong Shuttle 854.
1: Bonifon 898,
4: Tower 1-1-35. Tower 1-1-35,
5: Bonifon 898. Bridge Japan 724, leading 5-2-8-5, because Bridge 240 is the left turn. Japan
1: 724, Tokyo Bridge, runway 16 left. Express IRS Yankee, runway 16 left. Flyby Rudolph Goldfire.
5: Express IRS Yankee 16 left, clearview Rudolph Goldfire is the best.
1: 724-3-0-1-5-0
3: Turn left heading 300, descend and maintain 1800 Hong Kong Shuttle 854
6: OK, approach Lovely One, good day Approaching, body the information, bravo
1: Cross 81, Tokyo Approach, morning, runway 16 left, Express IRS Yankee, runway 16 left approach. Fly heading 190, better do final goal score. Descend and maintain, 7-7, 283-003.
6: Expecting IRS Yankee, 16 left, heading 190, descending 7000 by 3003, Lock 81.
1: Passing
6: to flight level 163.

0: Breeze NC 5 5 東京アプローチ、ランウェイ1 6 right、1発アイレスヤンキー、ランウェイ1 6 right アプローチ、クラビアルータスポルトライバー。
1: Breeze NC 5 5 Roger、ランウェイ1 6 right return、the golf arrival for、アイレスヤンキー。
0: Breeze NC 5 5 disarmament tank, right of 150.オリポン8518リクラディレクトカシオディサーメンテン6000
2: ディレクトカシオディサーメンテン6000オリポン8518

0: Japan 7600 Single 190 Clear for Yankee Runway 16 Left Approach。
1: Next landing 190 clear for ILS Yankee runway 16 left approach Japan Air 76。
0: 40.518 コンタクトレーダー120デシマル2。
2: 120 40.518 頑
0: 張れ。スクーター884コンタクトレーダー120デシマル2。
3: 120スクーター884。
0: UPS 1197リクラディレクトカシオディサーメンテン10000000
4: カシオ10000 UPS 1197

0: Tokyo Approach Japan Air 6720 leading flight level 274 descending flight level 240 with Echo 1 request or runway 162 right approach to performance.
1: Japan 6720 Tokyo Approach Express Iris Yankee Runway 16 Right Clear via Rutas Golf Arrival
0: Express Iris Yankee 16 Right Route Clear Rutas Golf Arrival Japan Air 6720
1: GP52 Reclear Direct Copen Descent Reach 10,000 by Copen Cancel Speed Reduction
2: Direct Copen Descent Reach 10,000 by Copen Cancel Speed Reduction GP52
1: ベタン318コンタクトレーダー1202
3: コンタクトレーダー1202です。無道具台ベタン318
1: オリポイント404リクラディレクトカシオディサメンテン6000
4: ディサメンテンリクラディレクトカシオディサメンテン6000
1: ジュパンヤ6720リクラディレクトビーナスディサメンテンフライト150
0: ダイレクトビーナスフライト150ジュパンヤ6720

0: Orkan Sirizor, Oliver Director, Copen, Descent Reach, 1-0-1-by, Copen, Cancel, Speed on Shushon.
1: はい、リクリアダイレクト、コペン、ディセントリーチ、ワンゼロターダンバイ、コペン、キャンセル、スピード、レスティクション、オニポン、S30。

0: 日本 I30 フライヘディング330ベクター2ファイナルアプローチコール。
1: フライヘディング330、お日本 A30。
0: シンガポール 6PA、リキャディット、ブース、リカーメンチェーン
2: 10,000。リカーメンチェーン 10,000、シンガポール 6PA。And say waypoint R again, シンガポール 6PA。
0: シンガポール 638, ディレクト、ブース、ブラボー、オスター、オスター、アンコー、ホテル。
2: ダイレクト、ブース、シンガポール 638, ロジャー、10,000。
0: GP52、サンレクティン、300。
1: ヘッド300、GP52。
0: オーニット、I52A、サンライヘディン210。
3: ライヘディン210、オーニット、I52A。

0: サイキューブ9952-3 レフテリング030。ベトナム310、サンレフティン250。
1: ヘディング250、ベトナム310。
0: ジャパンヤ6720、サンレフティン270。
1: レフェリング270、ジャパンヤ6720。
0: シンガポー638、ディサメンテイン6000。
2: ディサメンテイン6000、シンガポー638。
0: ベチェ932、リチャードリクト、ブース、ディサメンテイン10000。
3: Direct boot and 9 3 1 0 0 9 3 2

0: ベトナム310、リサーメインテイン2800。
1: リセン2800、ベトナム310。
0: ジャパンエア6720、リサーメインテイン3000。
2: リセン3000、ジャパンエア6720。
0: ベチェン97ポジション、ベチジェット822、リデュース2210の。
3: Yep. Confirm you're calling Ratchet 932.
0: Beche 932, negative calling, please, normal speed. Beche 8422, Beche 822, video speed 2210 knots.
4: Speed 210 knots, Beche 822.
0: Vietnam 310, turn resting 230.
1: Heading 230, Vietnam 310.
0: Japan Air 6720, turn resting 250.
2: Lester 250, Japan Air 6720.
0: Sky Cube 9521, turn lifting 270.
5: Captaining 270, Sky Cube 9521.
0: Vietnam 310, turn lifting 1970, 4 miles on body, cleared file 2 Yankee, runway 16 left approach.
1: Heading 190, clear for IS, Yankee runway 16 left, cushion 10 airport, Vietnam 210.

0: 日本 A0S リチャードリクトブーツリターメインテイン10000
1: ダイレクトブーツリターの10000と日本 A0S
0: シンガポー 63A ターンレフティン300
1: エリン300シンガポー 63A
0: スカイキューブ9521ターンレフティン260
2: スカイキューブ260スカイキューブ9521
0: ベトナム310コンタクトリッサワ11822
3: 182ベトナム310
0: さよならさよならジャパンヤ6720リサーメインチェイン2800
3: ジャパンヤ6720
0: スカイキューブ9521リサーメインチェイン3000
2: リサーメインチェイン3000スカイキューブ9521
0: ベチェ822ターンレフティン310
4: ファイリング310フェジェット822
0: ジャパンや6720ターンレフティン230
3: レフト230ジャパンや6720
0: ベチェ932フライフリン010ベクター2ファイナルアプローチコール
5: ヘディング310ベチェ932
0: ジャパンや6720ファイマイソンバーディーターンレフティン190クリアドファイル2ヤンキーランウェイ16アプローチ
3: ヘディング190クリア4アイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチジャパンエア6720
0: シンガポー 63A ターンレフティン270リデュース D2 190の
5: ヘディング270リデュース190のシンガポー 63A
0: ベチェ822リデュース D2 190の
6: ベチェ190のベチェ22

0: 日本 H0A フライヘリング330ベクター2番ヤラプロスコース
1: フライヘリング330日本 H0H
0: ベチェナイナープリーズサンレフティング290
1: ヘリング290コントロールベチェ932
0: ベチェナイナープリーズアファンヘリング290
1: ヘリング290ベチェ932
0: ベチェ822ベチェ822ディサーメインテン1800グレードファイルスヤンキーランウェイ16レフターフローズ
1: Diameter 1900 clip wireless Yankee 16 level approach page 822

0: 日本 HLA65 バーディー、リターミング10、1800、クリアドファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: リターミング1800、クリアファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、日本 HLA。

0: UPS 110, turn left heading 280.
1: Left turn 280, UPS 110.
2: Approach Virginia 606, establish localizer 167.
0: Virginia 606, attack contact to the tower, 118.35.
2: That is the tower, 118.35, Virginia 606, good day.
0: Good day. ベトナム306、サイヘリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン11000。
3: ヘリング010、メインテイン11000、リグナム306。
0: 日本カーゴ226、リクリアードディレクト、ビーナース。UPS110、ターンレフトヘリング220。
1: Left turn 220, UPS 110.
0: Thai Metrojet 830, turn left heading 340, destination maintain 6000.
4: Descent maintain 6000, left heading 340, Thai Metrojet 830.
1: UPS 110, request normal speed.
0: UPS 110, resume normal speed.インドネシア880、リクリアードディレクト、ブース、ディスナルメインテイン、10000。
5: ダイレクトブース、ディスナルメインテイン、10000、インドネシア880。
0: ベトナム306、ターンレフトヘリング340。
3: ベトナムヘリング340、ウィナー206。
0: GPS 110, 7 miles from body, turn left heading 190, destination maintain 1800, cleared files to Yankee, runway 16, left approach.
1: Okay, left turn 190, descend down to 1800, we are cleared the ILS Yankee, runway 16, left, GPS 110.
0: GPS 110, 後半 destination maintain 1800, cleared files to Yankee, runway 16, left approach.
1: Okay, cleared to 1800, and we are cleared the ILS Yankee, runway 16, left.

0: 日本ハム226、フライヘリング250、レッカー2、ファイナルプロトー、1キロメンテン、リッキーション。
1: 1000、3Y、0、10、6000、ヘクターザーにポッターゴー、続いていきます。

日本カード KJ6 コンテクト東京レーダー120レッツ1 2 0レッツ1 2 0日本カード KJ6 コンテクト東京レーダー120レッツ1 2 0日本カード KJ6

0: オールハー804、フライヘリング340、レッカジファイナルクロスオープン、エンチェン107。
1: 我在 heading 340，来看放晴天104.5的 flight 104。
0: 我
1: 在 heading 340，每天104.5的 flight 104。
0: Orange Antenna 21 step, start heading 340。
2: 340，Orange Antenna 21 step。

0: オレンジャイナー230、リリース1位210のスコアです。
1: 210はレース、オレンジャイナー230。
0: オレンジャイナー230、コンタクト東京レーダー、120、デッサンオープン。
1: 120、オレンジャイナー230。

502東京アプローチ、フォアパフォーマンス、エクスペクトアンエルスヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、クリアルバイアルーサス、ゴルフアライバー、メインセンターサラボー、240。

0: 日本航空202リクレディレクトブースリサラメイン店ワンスリーチャウザン。
1: ブースワンスリーチャウザン日本航空202。
2: 東京アプローチターネア8122メインテン6タウン。
0: ジャパネット122東京アプローチランウェイ16レフトエクセクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチインフォメーションインディアフライヘディング100ベクター2ファイナルアプローチフォース。
2: エクセクターレス